Pre ove kompozicije Last Night slušali smo Dex iz Midnight Runners i Seven Days Too Long, inače Northern Soul hit koji se u Velikoj Britaniji rado slušao 70-ih, a onda su Dex iz Midnight Runners kao jedan od rijetkih bendova koji je vodio taj jedan soul revival u Engleskoj 80-ih, dakle Style Council i Dex iz Midnight Runners i još poneki mod revival band jesu bili pod uticajem soula, dakle nije bilo mnogo bendova ranih 80-ih koji su bili u tom fazonu, dakle znate već šta je tad bilo popularno, ili neki new wave i post punk koji u to vrijeme bio underground, ili ne znam, synth pop i tako dalje, a eto Dex iz Midnight Runners su odabrali jedan drugi put. A ovo malo pre bili su The Marquees i Last Night, čuveni instrumental iz 1961. godine, pesma koja je objavljena na Satellite Recordsu, to je izdavačka kuća koja je zapravo preteča Stax Recordsa. 57. je zapravo pokrenut Satellite Records i onda je vremenom prerastao u dobro poznati Stax Records, o kojem toliko pričam gotovo u svakoj emisiji petkom. Inače, ova pesma Last Night je dosta puta i obrađivana. Imate i jednu onako reggae verziju Lorela Aitkina iz 1966. Također bih vam preporučio verziju Screaming Jay Hawkinsa, koji je ovo također obradio, a sama kompozicija kažu da se dosta često koristi na sportskim događanjima u Americi. Sad ne znam da li se to odnosi na NFL, NBA ili neku drugu ligu, a ja se sećam da je pesma između ostalog upotrebljena i u drugom delu filma Blues Brothers, odnosno Blues Brothers 2000. Mislim da su je ponovo snimili, da, Blues Brothers band je ponovo snimio i onda je na taj način emitovana. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, mi ćemo ostati u 60-im godinama i slušati još jedan klasik, i to kuma soula, da ga tako nazovem. Kažu da se za njegovu muziku prvi put upotrebio taj izraz soul. Neki muzički istoričari smatraju da je to Otis Redding, drugi smatraju da je Sam Cooke. Bilo kako bilo, nije na kraju krajeva toliko ni bitno. Sam Cooke je izvodio ovu čuvenu pesmu ranih 60-ih, Another Saturday Night.

Candy Station i Young Hearts Run Free, pre toga JD McPherson i Northside Girl. 11:50, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. A ukoliko volite Antu Tomića, ukoliko volite njegove knjige, recimo kao što je Čudo u Poskokovoj i Dragi, ili Ništa nas ne smije iznenaditi, ili Što je muškarac bez brkova, imajte na umu da Ante Tomić ima novu knjigu i da danas stiže u Beograd, a sutra je u Novom Sadu. Novi roman Ante Tomića, Kraljević Marko oslobađa Imotski, reč je o jednoj istorijskoj satiri koja je smeštena u, čini mi se, 18. vek, u vreme opsade Imotskog na granici između, kažu, Osmanskog carstva i Mletačke republike. U centru radnje je jedan kmet Grgo koji živi u Imotskom i on upada tako u neke razne probleme, radi razne smicalice, a istovremeno se šire glasine da prema Imotskom dolazi velika vojska koju predvodi Marko Kraljević. Ali nemojte očekivati Marka Kraljevića iz epskih srpskih pesama, reč je više o jednoj apsurdnoj priči o mito o herojima, o religiji, identitetu i ljudskoj pohlepi. E, da bi predstavio tu knjigu, Ante Tomić stiže u Beograd i to večeras se možete družiti sa njim od 18 časova u knjižari Delphi SKC u Beogradu. O knjizi će pored autora govoriti reditelj i pisac Srđan Dragojević, kao i novinar i pisac Branko Rosić. Sutradan, u subotu, drugog dana noći knjige, Ante Tomić stiže i u glavni grad Vojvodine, u Novi Sad, i od 17 časova potpisivaće svoje knjige i družiti se sa fanovima u novosadskoj knjižari Laguna, koja se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici. Eto, ukoliko volite Antu, krenite danas, odnosno sutra, da se družite sa njim, a mi ćemo sada slušati Sharon Jones and the Dap Kings i kompoziciju Better Things.

bio ovaj jedan set, da ga tako nazovem, Southern Soul-a, Clarence Carter i Looking for a Fox iz 1967. godine. Pre toga još jedna kompozicija iz iste godine, Arthur Connolly i Sweet Soul Music, a nešto ranije slušali smo Gene Knight i Mr. Big Stuff. A ja sam juče zavirio malo u moje soul foldere i naišao sam na jedan koji se zove, mislim da je nazvan taj bootleg ili album, kako već, Motown Does Beatles. Dakle, veza između Motowna i Beatlesa. S jedne strane, Beatlesi koji su bili veliki fanovi Motown zvuka, a za uzvrat su brojni Motown izvođači obrađivali pesme Beatlesa, i to kada su Beatlesi bili na vrhuncu popularnosti 60-ih. Najviše pesama Beatlesa snimile su The Supremes, između ostalog You Can Do That, A Hard Day's Night, Can't Buy Me Love, čak se taj album i zove A Bit of Liverpool, koji je bio u potpunosti posvećen obradama liverpoolske četvorke. I tu veza između Motowna i Beatlesa nestaje. Između ostalog, Four Tops su obradili dve pesme Eleanor Rigby, recimo, Stevie Wonder, Smokey Robinson, svi oni su bili onako prilično inspirisani Beatlesima, a s druge strane, sami Beatlesi su navodili da su itekako učili od izvođača koji su objavljivali na Motown Recordsu, i navode kao uticaj na njihovu muziku sastave kao što su The Supremes, Smokey Robinson, Martha and the Vandellas. I verovatno znate, često su Beatlesi izvodili, pa čak i snimili neke soul klasike. Najpoznatiji primjer je Please Mr. Postman. Jedna vrlo interesantna obrada Beatlesa od strane čuvenog Motown kompozitora i autora Marvina Gaya jeste pesma Yesterday, koju upravo sada slušamo.

Tom Jones, It's Not Unusual, u emisiji Unutrašnja emigracija koja traje do 14 časova. A evo sledeća informacija koja će posebno interesovati ljubitelje stripa. Možda su mnogi od vas upućeni da ova izložba traje u Beogradu, a možda neki nisu, pa bih hteo da vam podsjetim da posjetite izložbu jednu, s obzirom na to da se približava kraj juna i kraj te izložbe. U Muzeju Jugoslavije je trenutno aktuelna jedna velika tematska izložba pod nazivom Strip Made in Italy generacije. Reč je o izložbi koja je posvećena istoriji, razvoju i uticaju italijanskog stripa, koji znate koliko je i planetarno značajan, a koliko je posebno bio popularan kod nas u Jugoslaviji. Ta postavka je otvorena još u martu mesecu, ali sad to napominjem ponovo, s obzirom na to da je postavka aktuelna do 30. juna ove godine, tako da eto, iskoristite priliku i pogledajte ukoliko volite strip, ili možda ne, ali ćete ga zavoleti. Dakle, Strip Made in Italy generacije, autori su Gianni Bono i Giovanni Russo i sama izložba je podeljena u nekoliko celina. Prva celina se zove Autori i istorija i predstavlja prikaz istorije italijanskog stripa od samih početaka pa do savremenih autora. Druga tematska celina se zove Kultni junaci i Umberto Eco. Poseban fokus, kako ime kaže, na doprinos čuvenog pisca Umberta Eka, koji je pomogao da strip dobije status priznate umetnosti. Treći segment je moderni ugao, odnosno baneri. Reč je o velikim banerima na kojim savremeni autori svojim obradama odaju počast klasicima stripa. I ono što je također interesantno, postoji segment koji se zove Srpski izdavači i autori, segment koji podrazumeva povezivanje italijanske i domaće scene, i to kroz radove naših strip umetnika koji su objavljivali u Italiji, koji su međunarodno poznati. Tu naravno pre svega mislim na Branislava Kerca i Aleksandra Zografa. Dakle, puno toga interesantnog u Muzeju Jugoslavije. Pogledajte ovu izložbu do 30. juna i samo da eto napomenem da je radno vreme Muzeja Jugoslavije svakog dana od 10 do 18 časova, izuzev ponedeljkom. To je onako karakteristično za muzeje da ponedeljkom ne rade. Eto, preporuka da to posetite. A mi sada slušamo sastav Color Blind i pesma Suncoast.

bio Mayor Hawthorne, Time for Love, sa njegovog EP-a, sa njegove ploče, Party of One. A u nastavku emisije prisjetit ćemo se jedne soul legende koja nas je napustila ove godine u maju mesecu, evo nije prošlo ni mesec dana. Jimmy Hughes bio je američki R&B i soul pevač koji je rođen 1938. godine, a preminuo je 20. maja ove godine. On je bio ključni pevač za pokretanje muzičkog studija u Muscle Shoalsu, najpoznatiji je po svom velikom hitu južnjačkog sola Steal Away. To je zapravo pesma koja je postala prvi veliki hit koji je produciran u studiju Fame u mestu Muscle Shoals. Prvi veliki hit koji je producirao Rick Hall. Jimmy Hughes inače rođen u Alabami i kao većina pevača iz tog kraja i tog vremena, svoj muzički put počeo je pevajući u crkvi gospel, a 1962. godine otišao je na audiciju kod producenta Ricka Halla u čuveni Fame studio, gde je snimio i svoj prvi single, ta pesma se zvala I'm Qualified. Međutim, ono što je preokrenulo njegov život, karijeru i učinilo popularnim ovo malo mesto u Alabami jeste pesma Steal Away, koja je objavljena 1964. godine. Pesma koja je zapravo postavila Muscle Shoals na muzičku mapu Amerike, a kasnije su ovu pesmu Steal Away obradili i umetnici poput Etta James ili Franka Zappe. Sam Jimmy Hughes je nastavio svoju karijeru na Stax Recordsu. 1968. godine je prekinuo saradnju sa Fame studijom i potpisao ugovor sa Stax Recordsom, gde je objavio album Something Special. Nakon toga polako se povlači iz muzičke industrije i interesantno je da se povukao i bio je neka vrsta američkog torbice, radio je državni posao, kažu da je radio u proizvodnji komponenti za nuklearne elektrane, ali nećemo se baviti tim delom njegovog života, već prvim delom njegovog života, mnogo uzbudljivijim kada se bavio muzikom. Dakle, kada je iz Muscle Shoalsa prešao u Memphis i snimao za Stax Records, ovo je Jimmy Hughes i kompozicija I Like Everything About You. Nakon toga slušamo Judy Clay i Williama Bella.

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro vas istigo, gubim glas.